Wanya kumana runara, jeme fola lunara, ala fola lunara. Ako ne kono yendimina, kalumi farana ne kono te sumalala.

ba komansa ba manaja turo ma ganda sangara na dona imamu so bolo do kamisa kone dembela dona bole mandi kunandi kele ka to sinina denke nyara iba denke tinyara du iba muso so ni mesita wolo